0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.
1: Mila, najmilija, divna, najdivnija. Milion razloga je među ljudima, a za nas dvoje stvarno ni jedan. Da živimo kako živimo, jedno bez drugoga.
2: Mila,
1: mila,
2: najmilija,
1: najmilija,
2: nežna,
1: nežna,
2: najnežnija,
1: najnežnija.
2: Milion razloga,
1: milion razloga nas dvoje razdvaja,
2: nas dvoje razdvaja, a da li jedan,
1: a da li jedan
2: stvarno, stvarno je vredan.
1: Da živimo kako živimo,
2: kako živimo.

0: Milion razloga je među ljudima, a za nas dvoje,
1: stvarno jedan,
0: da živimo.

Marketing radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Hit dana Radija Laktaši. 9:46 ovog 12. majskog jutra birat ćemo hit dana, a prije nego što uđemo u sam proces glasanja, preslušat ćemo dva prijedloga, dva dueta, Hari Matahari ili Hari Varešanović i Nina Badrić u duetu Ne mogu ti reći šta je tuga. To je ono što ćemo slušati kao prijedlog broj 1.

0: Samo hitovi, samo dobra priča. Radio Laktaši. Gost jutra.
1: Na početku četvrtog sata našeg zajedničkog druženja u 11 časova i 7 minuta želimo vam dobro jutro ili dobar dan, svakako dobrodošlicu na talas Radija Laktaši. A u nastavku našeg jutra govorit ćemo o jednoj od najvažnijih investicija koje zapravo možemo napraviti za sebe, svoju dušu, svoje zdravlje, a naravno riječ je o redovnoj fizičkoj aktivnosti. Tako da evo, koliko trening zaista jeste važan za dugovječnost, šta se dešava u našem organizmu kada smo aktivni na duže staze i zašto se upravo

0: stvari, na druženje i na emocije, na psihu i tako dalje, tako da svako od svaka osoba neki izabere ono što voli i da to upražnja. Što se tiče samog utjecaja na opšte zdravlje, interesantno je da gotovo sva istraživanja pokazuju da trening izdržljivosti utiče na, da kažemo, na prevenciju raznih danas, da kažem, modernih bolesti, kad je u pitanju, dakle, i samo srce, odnosno infarkt miokarda, moždani udar i tako dalje, na način gdje mi treniramo srce, jer je ono mišić, s tim da treningom izdržljivosti treniramo samo srce i ono je mogućnosti da isporuči veću količinu krvi sa manje napora. I dolazimo u situaciju gdje ljudi koji su trenirani imaju manji broj otkucaja srca u minuti, što je zapravo ta neka pozitivna adaptacija. Pored toga, znači, šire se i krvni sudovi, postaju elastičniji, tako da to sve ukupno jako, jako pozitivno utiče uz trening snage na taj, koji utiče na, da kažemo, pozitivno metabolički i trening izdrživosti, dobijamo, da kažemo, tu neku cjelokupni, da kažemo, stimulus koji je potreban čovjeku.
1: Šta je ono što najčešće savjetuješ svoje polaznike ili klijente? Koje su najčešće greške koje se javljaju i koje ljudi prave kada počnu da treniraju, posebno u kontekstu, evo, tog treninga izdržljivosti?
0: Da, što se tiče tih samih grešaka, najčešće ono što sam se ja susretao jeste da ljudi hoće rezultat brzo ili, što mi volimo reći, preko noći, i što jednostavno nije realno. Pored toga, postavljaju sebi ljudi visoke ciljeve za te neke kratke vremenske intervale, što jednostavno nije moguće. Bitno je da se trening upražnjava tokom cijele godine i da sebi postavimo realne ciljeve. Ukoliko je trening težak, naravno da nećemo moći da opstanemo u njemu. Bitno je da ga prilagodimo odmah na početku sebi, svojim mogućnostima, da bih mogli da dugoročno da istrajemo u istom. Pored toga, opet, bitno je da trening bude, što se kaže, i naravno trening izdrživosti, koliko toliko nama zanimljivog karaktera, kako bi, ajmo reći, lakše to sve podnijeli. Opet, bitno je da imamo dobru bazu, da ukoliko nismo u mogućnosti da izdoziramo sami sebi trening, da se konsultujemo sa stručnim licem, sa nama trenerima, mi smo uvijek tu da pomognemo svima da se napravi, da kažem, neki jednostavan održi plan, kako bi se sam trening mogao da sprovodi tokom cijele godine. Također, bitna je i trening snage, da se ukomponuje, jer često ljudi pretjeraju malo sa treningom izdržljivosti, te dođe usred, da kažemo, puno trčanje i puno kretnje, treba nam podrška našim zglobovima, zato je bitno da kroz taj trening snage da damo podršku našim zglobovima i tetivama, da se ojača cijeli lokomotorni, odnosno mišićni sistem, kako bi ih prevenirali, da kažemo, potencijalne neke povrede koje bi mogle nastati, naročito poslije dugoročnog, da kažem, treninga izdrživosti, gdje ljudi često praktikuju, znači, trče duge dionice i tako dalje, da vozi bicikl na duže staze, i zato je bitno, da kažemo, da imamo i taj trening snage koji ja toliko potenciram uz taj sam trening izdrživosti.
1: I svi se nekako izgleda i zdravlje sjetimo pred ljeto, to je, čini mi se, simptomatično. Trening bez, da kažem, discipline u ishrani ne može, dakle, jedno bez drugog ne ide. U tom smislu, da li je bolje trenirati umjereno svaki dan do ljeta ili intenzivno po nekoliko dana pauze? Kako ti gledaš na to i generalno šta savjetuješ po pitanju ishrane? Evo sad jedan koristan savjet za sve koji nas slušaju.
0: Pa, ne smatram sebe dovoljno kvalifikovan da dajem, da kažem, to bi možda bolje neki nutricionista, da kažem, ovdje na mom mjestu mogao da da savjete, ali definitivno jedno treba da prati drugo. I sa aspekta dugovječnosti, oko čega smo danas i počeli da pričamo, jako je bitno da pored i adekvatnog treninga i, naravno, sad što smo spomenuli, kvalitetne ishrane, imamo i te neke ostale elemente koji su neophodni za dugovječnost, a to je i, da kažemo, regulacija stresa i adekvatan san, i to sve kad se spoji jednu cjelinu, dobijemo ono što svakome čovjeku treba, a sama koja ishrana je tema za sebe, ali mislim da manje više svako od nas zna u suštini šta smije, šta ne smije. Mislim da smo svi dovoljno obrazovani, edukovani što se toga tiče, da znamo makar one osnovne stvari koje mogu da nas dovedu, da kažem, do nekog nama optimalnog rezultata. Sad, što se tiče da li trenirati svaki dan, umjereno ili intenzivno nekoliko puta sedmično, to zavisi od kažem, najviše od samih naših ciljeva i da kažem vremenskih mogućnosti. Također zavisi od koliko određena osoba može da toleriše određen intenzitet. Ne mogu svi da tolerišu veliki intenzitet treninga, pa će to neko da radi, ajmo reći, češće, a umjerenije. Bitno je da se između svakog treninga dovoljno oporavimo kako bi nam naredni trening dao adekvatan stimulus i adaptaciju bez stvaranja tog nekog dugoročnog zamora, koji može da dovede do nekih posljedica poslije pada imuniteta, pretrenosti i tako dalje, što dalje dovodi do prestanak samog trenera, što nikako jel te ne želimo.
1: Da, dao si mi dobar uvod za naredno pitanje. Rekao si, u stvari ispravi me ako griješim, terapeutski si trener u IGOK, je li tako?
0: Tako, ja sam inače koncem trener mlađih selekcija u košarkaškom klubu IGOK.
1: I u kontaktu si evo sa mladim ljudima koji su u razvoju i na početku svojih karijera, šta se desi kada nastane povreda u trenažnom procesu?
0: Pa, nebitno da li je sad, ako smo se sad dotakli košarkaša, nebitno da li su to košarkaši generalno ili neka, ajmo reći, opšta populacija, najčešća greška što se ja susrećem jeste da ljudi odmah nakon povrede prestaju sa svim oblicima fizičke aktivnosti s ciljem da povreda prođe što prije, a treba baš da radimo suprotno. Sad naravno zavisi koja je povreda u pitanju, ono što mi, da kažemo, svi treneri, kineziolozi, tako dalje, sugerišemo jeste da se nastavi sa fizičkom aktivnosti, sa vježbanjem u skladu sa tom povredom. Dakle, ako imamo povredu neku donjeg ekstremiteta, možemo da radimo gornji dio i tako dalje, tako jako je bitno da se prilagodimo situaciji, na taj način ćemo, da kažem, ubrzati samo oporavak, a i tekako pozitivno utječe i na psihu i samih sportista i samih ljudi, jer se osjećaju i dalje funkcionalno i što se kaže i zdravo, a u skladu s povredom prilagođamo program i paralelno rješavamo problem same povrede.
1: U suštini bitno je samo posložiti misli, je li tako?
0: Tako.
1: Ukoliko evo sad postoji neko ko nas sluša i ko je zainteresovan da se posveti fizičkoj aktivnosti, a recimo nije dovoljno ili hrabar ili samopouzdan, siguran u sebe, šta bi preporučio tim tipovima ljudi?
0: Pa prije svega bitno je da im pružimo to neko razumijevanje da je i u redu ako neko je nesiguran u sebe. To je potpuno normalna stvar i stvar koja vremenom se kaže iskorijeni, čovjek dođe do onoga gdje želi da bude. Neophodno je da kažem kako ja praktikujem, da se obave konsultacije, da se ljudi osvijeste o važnosti samog vježbanja i tek već poslije par treninga ljudi dobiju tu slobodu, imaju te neke, da kažemo, prve pozitivne efekte i onda obično dođu u fazu pa treba smo početi s ovim ranije. Tako da bez nekog ustručavanja mogu da se obrate bilo kom stručnom licu, da porazgovaraju, da pokušaju, definitivno neće se pokajati.
1: Dobro, i za sam kraj, evo, također si dao dobru ideju da te pitam i ovo pravo vrijeme za treniranje je uvijek, zar ne? Da li postoji nekad period kada je možda kasno za vježbanje?
0: Ne postoji, definitivno ne postoji vrijeme kad je kasno za vježbanje. Kada god bilo koja osoba se odluči, to je pravi trenutak, bez obzira, jer jednostavno ti trening snage, trening izdržljivosti ne zna za godine. Tako da, neovisno o životnoj dobi, svako može da postigne određeni rezultat koji želi, naravno u skladu sa uloženim trudom i tako dalje. Dakle, neovisno o životnoj dobi, čak danas sve više, da kažem, taj trening za treću dob, za stariju populaciju, dožive ekspanziju i definitivno imamo ljude koji su danas i u tim nekim kasnim godinama izuzetno vitalni i sposobni, tako da evo ovom prilikom sugerišem i apelujem na sve, neovisno na dob i na stariju populaciju, da mogu da se aktiviraju, da kontaktiraju stručno lice i da se jednostavno pokrenu.
1: Mladene, hvala ti. Nadam se da smo obuhvatili sve teme. Ako nismo, slobodno reci, ako smo nešto izostavili.
0: Pa mislim, tema je sama po sebi opširna, možemo da razgovaramo dugo, ja se nadam će biti prilike pa ćemo da se nastavimo u ovakvom ritmu, da proširimo još malo, jer teme su jako zanimljive i smatram da je vrlo neophodno i da je vrlo bitno da se ljudi koji već naravno nisu u treningu, da se pokrenu i da osjete prave benefite samog treninga i vježbanja.
1: Ako ste jedni od takvih, slobodno potražite Mladena Budišu na društvenim mrežama, vrlo aktivan, zakažite svoj termin i krenite na vrijeme da razmišljate o sebi, svom izgledu. Mlađo, hvala još jednom, svako dobro ti želim, vidimo se i evo, nadam se da će biti prilike pa do kraja godine još jednom da se sretnemo.
0: Nadamo se.

0: Povodom Dana grada Laktaši, mjesna zajednica Slatina u saradnji sa turističkom organizacijom grada Laktaši vas poziva na tradicionalnu Slatinsku kutljaču 2026. koja će se održati u nedjelju 17. maja od 9 časova na sportskom terenu kod Šume Borik. Prijave možete slati na broj telefona 066 438 133 do 15. maja. Pozivamo sve ljubitelje tradicije, dobre hrane i prirode da nam se pridruže na ovoj jedinstvenoj manifestaciji.
1: Ženi nam se vukota.
2: Kulturni fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić i kultna grupa 357. Rado, rado, radaši, koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturfest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

0: Tačno je 19 časova. Dobro veče. Želi vam Radio Laktaši.
1: Manje vina, šta je s tobom Ivana?

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

volim i rakiju domaću. Pa šljevovica, pa prepečenica, pa kleka, pa travarica. Pa volim i vinjak, pa i viski može. I vino, belo, crno, roze, sve može, ali najviše

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Ljubavi moja, gde si do sad? Da vidiš kako izgledam. Čežnja me ova bolela do kostiju.

Pale se svetla, zuji elektrika. Kroz vazduh kruži čista energija. Gledam u poda, pod se pomera, pod nogama.